force so aha me wo fa se mi nana mi ba mi nua mi chocho mucho ma die nyina godfred nso so e wa ha godi akwaaba patrona what to say ti fo so ma fu papa papa ba bi akoy hobo ko die e de rade ase ye mu akwaaba wa ba no na wa ba se wa ba no wa ba okay and ye kin tin ho ke de rade nyankopon ase mi ba cho fa u bible fa u jota ne fa u pen fa u tre kronkron fa u tre dia

Ebato fa o Bible. Fa o Bible ne fa o jota ne fa o pen. Fa o tre kronkron ne fa o tre dia ne fa o nguma. Bra ye fa ebade nyankopo asem. Tietietia nanso tumi ene ahodin ewom. Onyankopon tre dia pon. Ya obo ade agbagba na obo ne ho. Nanso wan kwati nasem anye nia oye ye biara no yemfa nasem enhye ye hu kran kenya ye jidie empeja ye jidie enyina suni mpa ye no mpa ye na enyare mpa ye esram pa ibo enhye mpa ibo efiti ase no na asem no na ewo ho na nasem no ni onyankopon na ewo ho na nasem no

Etire se ye depending on Onyankopon each day rather than worrying about tomorrow. Say ka se Onyankopon twasem ne ka se ni Awurade peno enya ho wasasi so a na die e pa kire nyina ne se ana se ye bo mpae na ye ka se Awurade mania upe enye ho ewo asasi so senia eye ewo soro ho no ma na die ye ka nyina ne se Onyankopon pe Onyankopon butaye Onyankopon susuye Onyankopon timpo Onyankopon adwene a owo ede fa ye ne ye fie ene ya sefo ho no sadie enye ewo soro ho no enye saa mayen ewo asasi so enti ene dai paye ba kwa e dai akuma so ye ne ebo ni se bo sume fufura ye wura mu yi

tu ba ko ni se onu akasa e be duma kan ye ho nwa kasa be duma kan ye ho ni agbo mpa ye

0: Awurade ase. Oh, Awurade me dasi ni awa ya mami. Maka kire wo sa me dia ba ko a.
1: Asempa FM.
0: Kwai na me ba. About 2 kilometers. Asana me du fi. Me Awurade ase sa. Awurade me dawase. Ye be me na me dawase. Ye bentwere bo me dawase. Musumuru me dawase. Yenzi amwa. Ye. Mira me dawase. Wadoya wudia yeme. Wo bambo. Wo shira. Oh.

anope yi yewura ni aye kan se aseda ni aye yie ene ye de ma wudin evise woni ye di ni yie woni ye di ni yie pa ewurade woni ye di ni yie papa pa ebro adwene ene ntiasie so ni aye kan se aseda enka wudin aye yie ene ye de ma o ye da wase minimi nuano minima tiefo minima dofu ibom e da wase ye da wase o bemena ye difre ye muba ye naye ye sorie ye kro ye ba ye jumedie mu nia unam adum so aye ama enuanom bebre na uguso na woye sia na wasia ye ankasa na ebu ni ayefo ye she afiase unyame unyaye umpaye odasukura wi mu ye nwanwa ene won pa wo ha mu na wajitum se esese woda wase e Awurade anope ya sida ene ye dia bayi ye da wase pa wo Jesus Christ timu anope abra ye hwe wase mu yi yesere wo hun kronkron na waboaye na wa kyerekyere ye wo Yesu Kristo Nazareth ne ne dimu

Etiana wa ye ye se ye Onwa weni o tufwe Yama usuo Ano pewa ba wa ye ni resufu obia Shani awudi ya bedruni Wana ye mfasida mano Na wana ye moni dini Asembe na ye nka Enka ya sem ye mo bro Na wuche ya duma chedie Sana unyumatie Sana wakwainti o Nese uboni frenia Sana waboni buafua Wasinkenye radia Akaye niwe sufobia Wasoye sama yewiaye Ena oboye mubaye

0: so.
1: I say, Awurade,
0: anya me mra to ana me boni nti.
1: Anya boni bi na ma ye omu o.
0: Anya mu mu ye nti na wo.
1: Anya mu mu ye nti na o ma tu me so sa. Eye wo Awurade wo do ma chede
0: ya. Sorry be bua me.
1: Awurade sorry.
0: Na fa wo.
1: Awurade sorry. Awurade sorry. Awurade sorry. Na ba bua me. Na fu ani hwa. Fu so.
0: I say now we erade.
1: Now we erade.
0: Asafu nyankopon.
1: Asafu nyankopon.
0: Israel nyankopon.
1: Obi nyankopte. Obi nyame ya wako consultino. Aye buba. Obi nyame ya wako consultino. Aye ohodini. Obi

0: Amen.
1: Amen.
0: Onyankopon don yo wuo. Onyankopon yo no wuo. E na mi be kasa for dog wa me nipa nyina hunu sentia. Ewrade do yen. Odon yo wuo. Onyankopon don yo wuo kase. So udo unia. Udo unia.
1: Do unia.
0: Unu unia se tremo te sen. Sen na unu unia ko. Ufiefo. Wabusiafo. Woma. Oyiri ukunu. Do onyankopon hwehwe titiru pa ne se. Ye bedodo ye ho ye ho
1: sa
0: eno na wura ne ehwehwe enti ne ya me de tojo so nyankopon ne do no e di adanse ese
1: odoyo
0: wo odon ye papa papa fa me ko chiro no mu e 1 John 4 7 to 12
1: ye kan ye ngani asempa edi kan
0: ko
1: eti ye 9 no enti chemu ye nsun ko si du ba ko no eti fisem no se onyankopon ye odo
0: onyankopon ye odo
1: ti adofo
0: Adolfo,
1: Mama yen no do yen ho.
0: Ewurade kasa kire okre biere ekritofo ewiase nipa nyina se Adolfo e.
1: Mama yen no do yen ho.
0: Mama yen no do yen ho.
1: Na odo firi Nyankopon.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Odo ye de be
1: firi Nyankopon.
0: Firi Nyankopon.
1: Obiara odo no.
0: Obiara odo no.
1: Onyankopon no wa wo no.
0: Wa wu tie mi se wo do nua do nua do bibiara do ayo do ti umu dia.
1: No Nyankopon na wo.
0: Onyankopon na ayeden.
1: Awo. Na oni Onyankopon. Amen.
0: Ni sawu nipa no so wo ni Nyankopon.
1: Nyankopon.
0: Hallelujah.
1: Amen. The unknown.
0: The unknown.
1: Ihunu Nyankopon.
0: Wa unno unua. Wa unno unua. Wa unno bi. Je se.
1: Eni na ke ya. Oh my God.
0: Nige se unimu Nyankopon.
1: Unimu Nyankopon.
0: Na unimu Nyankopon.
1: The unknown. Ihunu Nyankopon.
0: Na obiere unknown unua.
1: Wa unhunu Nyankopon.
0: Wo da so tisum.
1: Every se.
0: Unhunu Nyankopon. Every se dia bayi.
1: Nyankopon ele odo.
0: O Nyankopon ni odo. Every so Nyankopon ni odo.
1: Yeimu na Nyankopon don yi ne ho adie.
0: Yeimu tu. Yeimu na Nyankopon don e ya de
1: be. Yi ne ho adie wo ye.
0: Ho adie wo ye mu.
1: Se Nyankopon suma ne ba owo no
0: koro. Odo ni ni o, odo ni ni se Nyankopon suma ne ba no owo no koro no so nya de
1: be. Ba wiya se se.
0: Wo ba wiya se.
1: Yemfa ne so Nyankwa.
0: Hallelujah. Yemfa so nya de be.
1: Nyankwa.
0: Yei ni odo no.
1: Yeimu na odo no
0: wo ye ho. Se ntro Nyankopon suma ne ba ba akopo owo no koro no se nipa mfa so nya de be.
1: Enyankwa
0: ko
1: enye se yen na ye do onyankopon
0: se ni ye enye se mi nu mi ene di ka do onyankopon
1: nemo ono na odo ye
0: onyankopon mu no ye de bayi
1: odo ye na osuma ne ba se
0: enu ntino ye de bayi
1: osuma ne ba se
0: osuma ne ba se
1: o me ye yen bo ne
0: o me ye bo ne pata
1: adofo
0: adofo no
1: se onyankopon do ye
0: se onyankopon do ye se se ne mi ka se dia
1: ene ese ye nso se
0: ene ye nso ye ti asie
1: ye do ye ho ye ho
0: anu me se ti mi do ye ho ye
1: obi hunu onyankopon pe
0: hunu onyankopon pe
1: se ye do ye ho ye
0: ho ne se ye do ye ho
1: Na Onyankopon ti yim.
0: E kire se Onyankopon ti.
1: Na ne don wa wie pe
0: ye. Na ne don wa wie pe ye we mu.
1: Amen.
0: Donia. Donia.
1: Donia.
0: Donkunu. Doni pan bebre empo di omme wo no. You order di kire.
1: E kire no sa.
0: Enu nti no Onyankopon suma ne ba ye kire se. Omra ma ye mpata ko djuma. So wo donia. Ana utri mo de. O tan ya gete na sha o muma. Ena na pa mi jina nyame ya za sa kire se. Donia. Enu nti. Kire no se. John 3:16. Sado Nyankopon do wiase ni tianiye. Sado ne ba wo no kru no maaye. So bi biera oje ye kito die onyira.
1: Onyira.
0: No benya dan kwa ka amen.
1: Amen.
0: Ododo le di kan. Ododo ne maaye. Ye tro Nyankopon de ba no. E che wiase.
1: Sa.
0: E maaye se. Ye mfa no so
1: ni aye. Ye Nyankwa.
0: Ye Nyankwa. Wuji we tumu aka amen.
1: Amen.
0: Afef John 3 John 15:13. Wo so biera a odo no. Obi ni do e ye kase se ni we.
1: Se Yesu do sa.
0: Oni pa be ni wa e do e do kese ese ni we so me beto de ne nkwa ato ho ama ne namfo no oni pa bi o ni wo betimi bari ma no di kan do ye Jesus a do ye anu ti ye ka safa odo wa kire wo no abusure fo no fie anu obi biere mpa o wa ti ti no se onyankopon e ne do ye kai no obi biere ni ho a obetimi ni do anana ne kra ato ho
1: ama oni pa bi
0: aje se Jesus Christ o kuto wo ji we ya ka amen
1: amen
0: wo ji we ya ka amen
1: amen
0: na ye die Yesu nkuto wono ida ben.
1: Otumiye.
0: Otumiye.
1: Sa.
0: Ye dia odo we dia Yesu kuto
1: otumiye.
0: Ye dia Yesu nkora no otumiye. Ye dia